0: ពោះលបាកាមេរឡាប់ពើបទៅវត្តណៃខ្សាក់វ៉ែរវែងត្រោះរកាមេរអណិគិតសោបទីតង្កលឡាប់រណៃតេះទីមានហៃតើម
1: ណរំខែរសរៀងដាក់ឡះម្រាំកក់ជាងប៉ុណ្ណឹងមក5ខែផាំនំបរបរប្រចិត្តប្រោះនោះតំណាងបរកសិននំបរបរប្រចិត្តប្រោះនតុវិលបនមធុតសាក្រុងប៉ែកវិលទុយហ្វាយានក្រឹបសាគេដន្តំផ្លែសរៀងទៅម្ចាស់ដាក់ឡះ
0: លំគនេបឡានកំពលបលហកបលាំងបំណរូបទឹកងៃម្នងបរៈបំហែមត្រោះទឹកងៃជានរូបចារតក្លាក់មងហោកេះដើមពលនំហៃកាហរណៃតកនសៃរៀមរៈណៃទីកេអឹកនងីដុនដឹកតមរឡងគិតរៀមរៈអារគលចារវលនំរៀមបរយប្រាំបរយប្រោះលំហុយណាក់កំពលប្រជាវខំឡើងសឹកចិនហុយបឹះនងខែតានេះបលានកងអានសាអេកណុចលំហុយណាក់តាដឹងទាំងអានអេយ៉ាងរងែរកតមៃសៃទឹងតាក្រាប់បន្ទុកត្រងសាក់ពបជេម្ពុលប្រាក់មួយប៉ះមួយសិនកលនេះបណ្ដានកេះហិនំកូនហាប់កលលំអៀងកលបបរេះជេងវនេះបណ្ដានកម្ពុលហេតលំប្រាក់រៀមរាក់ចារតាក់ឡាក់ម្កត់ជេងបបរណៃតាកនសៃរៀមរាក់ណៃទីកែអឹកនងឯតឿនតើមក្រាប់ទឹកតាមរឡងគិតរៀមរាក់អាកលាចារគ្រីងវលនំរៀមបើរវិជ្ជ5បើរជ្ជប្រសាក់តអកេះដងជីដោថៃហ្វងគៀងខ្វាហុយដងសិនចារអ៊ីញ៉នបនសាគៀងខ្វានទាំងប្រចារ
1: នំរៀមបរពរប្រជិត5នំប្រពរប្រជិត5ប្រប្រអន្តីរៀមរាអារចារតាក់ឡាក់វិកែអឹកណងយឺនងិនតិអេតាក្រាប់ទើតំរឡងគិតរៀមរាអារគឺលអលាចារយិនគឺលគ្រីងវលតើមអ៊ីនតាគឺលតំរឡងសេក្រាស់កូនសៃគិតរៀមរាគឺលអលាចារចារតាក់ឡាក់គេឌុរខៀងមតាពនណរណៃហាន់ជាងបៃណរណៃរមួយប្រជិមួយណរណៃរបាបៃយពនណរណៃរបៃយ៉ាន់ប្រំជប្រណរណៃលំប្រុសនិស្សិតតាប្រក់ទឹងជួយបើបណអរគេលឺប្រំហៃចារតក្លាស់គេប្រំពលប្រក់ទៅតំរឡងគឺលអលិចារគេបើណរណៃរមួយបើណរណៃរបៃយ៉ាន់បៃណរណៃរពនងិនតេប្រំពលប្រក់យិទើរណៃហ៊ុយជឿងដាក់ម៉ាអូឡីមពីកទឹងជួយបើបណអរគេហៃបើណរណៃមរុបៃយានបៃណរណៃមរុពនងិនតេបារំពលប្រក់យិទើរណៃហ៊ុយជឿងដាក់ម៉ាអូឡីមពីកទាំងជួយបើបណរគេមហៃយានក្រាំជាងអលចារបុកតេសនៅប្របប្រចិត្តតាប្រតាសាវហានគុកតើមក្រាប់ពើប្រវែងណរគេមហៃបៃណៅកនសៃចារតក្លាក់ដើយសេចក្រោះតើមគ្រប់តំរឡងក្លុំអលចារបឌីកាប់តំរឡងអូឡីមពីកពើបមីនណរគេនៅប្របប្រចិត្តតាប្រកេះផាំណៅកនសៃដើរណៃទៅពើបតំរឡងអូឡីមពីកណោះរៀមតាន់កនសៃរៀមរៈក្លុំអលិចារឌូណាក់ខាន់កនសៃរៀមរៈចារដាក់ឡាក់កើអឹកណងងីដិនទៅពើបតំរឡងកនសៃរៀមរៈកនសៃលឹបពើបមិនទឹកក្រាប្រលិសាមរណៃពើបអេបដឹងសញ្ញតាកនសៃរៀមរៈបើឌូមត្រុឌុមតបារក្លុំអលិចារពើបតំរឡងទីរៀនប្រកាំងក្រាំងតចារយិនកាំងក្រាំងមួយអ៊ីរងែបនឡានតហ៊ីរៀមបើឌូមត្រុឌុមតបារក្លុំអលិចារ
0: តានតូមួយខានខសកតឡាចារអះឡាវសាអដាំងម៉ៃមកអញ្ជើញពើសាកើងកៅជួយញាងរងលតរតាក្រាប់ខានខសកជាហានលំហុយណាក់ប្រសកទីងខានខសកតឡាចារញ៉ាំសអគិតនឹកណាន់មសកបទីកសៀមខ្លាំង IDN តនងគួយសកទីងខានខសកក្រាប់នេះរទុនម៉ាត់ជាកើងកៅជួយញាងលើយបេមនិតម៉ងរងលតរគិតវើងពើកើលអសំផាន់អណ្ដាមឡាប់ដើកូនក្រាវតឹងណាញ់នុយសកតាមរទឹងប្លារោះខិតសកតឡាចារបើយើងអៀងរងែពលរយតែរងែអឡាចារបើយើងរំហែរពើនេះប៉ុណ្ណានជាបើជួយញាងក្រាប់គ្រប់លំហុយណាក់តាប្រសកទីងខានខិតសកតឡាចារញ៉ាំសកគិតនឹកណាន់មសកបទីកសិមខ្លាំង IDN ជាបើលំហុយណាក់លំមិនអៀងរងែតាប្រលគិតនឹកណាន់មសកអំពលប្រាក់ដែលលំហុយណាក់អកេះតាអំពលប្រាក់លើប្រំរហៀងម៉ងអាំងត្រុតនុយសាក់ទាំងជួយលំហុយណាក់អំពលប្រជាវខំខ្លាំងសាក់ចាន់ហុយណាំងខែយះហាន់ខំខ្លាំងឡរសាក់ចាន់តើមវាំងណាំបើរយប្របើរពោបយ័តបើទាំងប្រចារវលបនអាមាធួតដូនត្រុតនុយសាក់លំហុយណាក់អំពលប្រជាវកើលបកទពលអឹមបាន់សកេះទីបកបជីយះហាន់លំហុយណាក់កេងីតូនណាក់ត្រៃកលសាក់ចាន់បុកឡរតានេះបលាន
1: អ្នកបើឡំខ្វិនណាក់ជេតាប្រកកើបឡាំងតំវលកែងខែងបៃយពូនបោផាំរៀងនៅនេះដោយខំឡាំងសញ្ញិនតំណំរបបប្រជាតាប្រលប់ណោម្រាដងតាប្រអង្ខែងមតាបារកឡៃបារហៀងកលាក់ប្រាក់ត្រូវដឹងអែរវលជីមកំជែងខំឡាំងតាបោរហៀង5យត្តមួយនៅនេះតើមានខាន់ហ្គេបោរហៀងនៅនេះដឹងបើប្រជាណាំដេះឬតាប្រេងាន់អេសឡំខ្វិនណាក់លរខំឡាំងសញ្ញិនក្រាប់នេះក៏ជីអេសអេតំតើប្រើកេម៉ាជីខាន់ជីឡាស់ទៅម្រអារខំឡាំងសញ្ញិនទៅត្រង់នេះទៅបៃឌីងឹកតប្រខំឡាំងវលបនមធុតកុលយៈសិទ្ធនេះបើក្រាប់ទៅទៅគីដាគិនខំពោក៏ជីគិតធ្វើងព្រេតាប្រខំឡាំងសញ្ញិនងានអេក្រឹបនូសាក់ឌូបាល់ទីប៉រកុលយៈនេះប្លានសាក់ខំឡាំងសញ្ញិនវលម្រាមកក៏ជីងសាក់ខំតាហ៊ី5រៀងប៉ុណ្ណោះនេះជាងនេះរាញ់ណាំអេសោកេអកនមនសរងណាក់នេះក្វេតរវៀនយឹកយេខាននេះកេកបជីទៅក្នុងសឹកអេសោដោយសាក់ខំក្លាំងសញ្ញិន
0: ដកឡាក់ម៉ៃឡាំហ៊ុយណាក់រ៉ានត្រុននោះអានប្រកាសាដាំឡាប់នេះកលប្រាក់យេហានក្រាប់នេះលឹះប្រាក់រក្រាប់ទុងត្រំបនជីបអិនហានវេនត្រុតមីសាក់បទីនេះលឹះប្រាក់រក្រាប់ទុងត្រំបនអៀងកលសាក់ចាន់លឹះប្រាក់អុយម៉ាហ៊ុយរ៉ាន់ត្រុនណេលើអឹកប្រាក់លំអណហិកតណោណេហ៊ុយរ៉ាន់ត្រុនប្រាដេសាឡេមឺតណោះប្រខែប៉អានយេហានកលអឹកប្រលើចៅតសាក់យ៉ាន់ដឺណេទើយលើអឹកប្រាក់ដើយអានទុតើណោះអឹកប្រខែសាដាំឡាប់ក្រាប់ប្រលើទុកត្រំបនណោះអានប្រខែសាទើយវេះរ៉ប្លេហ៊ុយប្រលើរ៉ាន់ត្រំបនដាំឡាប់ប្រាន់ត្រុនវឡរដណោះប្រខែសាយេហានកលអានតក្រាប់សាក់ណេលើប្រអេចឺនស្រូកិច្ចមាត់មួយត្រុសរសិនតើណោះប្រខែសាទុកត្រំបនតើមចារតក្លាក់ទងែរហោគេទ្រពោប្រំរហៀងពុនយប្រទុកត្រំបនតើគិតណោះប្រាក់លំហ៊ុយណាក់រ៉ាន់ត្រុនមើញប្ររហៀងប្រយិតបារក្លែប្រាក់តើមទៅណាំតើមានហាន់ណោះប្រាក់ពុតរងងបៃរហៀងមាត់ប្រក្លែប្រាក់បៃតិតប្រាប់ជានខារនុសាក់ណាក់ត្រង់រកពុតត្រង់សាក់ទើមសាក់ងានអេសតណាងខែត្រោះទើមលេះផ្លែសូរៀងកងអានសាក់អេកូនិកលំហ៊ុយណាក់តាទើមទៅងានអេសយ៉ាងរងែរកត្រង់ម៉ៃសៃទើងតាក្រាប់ទុកត្រង់សាក
1: ់សាក់អេកូនិកជាងបើនទើមអឹកសាក់ហ្គេអឹកងានរដេអេតំតំរកត្រង់ម៉ៃសៃទើងណោះរៀងក្លៀវខោជាងត្រង់ទើងបារជាប្រោអេកេសទើមសាក់រកបារដាស់ពុតត្រង់សាក់របិនអឹកងានខៀងការញ៉ាត់តែករត់ផ្លែសូរៀងហ៊ីជើអ៊ុបសាក់ដែលកាន់ក្រាប់ទៅគីតែក្រត់បំណំញ៉ាន់អេតដាំលីផ្លែសូរៀងកែអឹកងិនរដេះដើងសាកទៅត្រង់បរិយត្តប្រលັບកែអឹកបុករដេះកង់តនើរដេះតរដេងរដេះកាយតរដេងផ្លែកៅទៅត្រើក្រាប់ទៅគីការញ៉ាត់ផ្លែទៅយឹងគងរបិនផ្លែឌូណាស់ហាន់កែអឹកណោះហ៊ីតែក្រត់ផ្លែកៅយេកាន់ពងហ៊ីតែបំណោហុំប៉ងតាប្លូនោះរូបទៀនពុតត្រង់សាក់អេសោអៀងកលតាក្រាប់បុករដេះស្រុកត្រង់ម៉ៃសៃដើម
0: វើនេះបណ្ឡានកំពលកេះបឺនហ៊ីនំកូនហាប់អៃកើកើនេះបណ្ឡានលំអណហិតធិកនន់របស់លរបុកទូណាស់ហាន់ជេងទុកកណើមបេទីអៀងពុកសាក់តាប្រលសាលាប់រើទើយទុលក្លាស់នន់របស់អៀងកលរតាម៉ាត់តាបនប៉ុនសាក់អេហ្វេចារតក្លាក់បើមពលប្រកលមួយប៉ោះមួយសិនអឹកពងហ៊ីនេះបណ្ឡានទើយកេះបបណតង់ណាក់ទឹកហ៊ីនំកូមហៃពងហ៊ីតេមីហើប្រេនីកូនទុកបនប៉ុនសាអេហ្វេជេងពងហ៊ីនិនរបាទីភឿនខកតេណាំកោក្រឹបទុបលរបាតេលសាណាំបរយ៉ា5ពងហ៊ីតេមីតេកើលពូន75ក្លាក់ប្រាក់បើពលប្រាក់មួយប៉ោះមួយសិនយ៉ាន់កើលតាន់ចាន់ប្រាក់សកណាបេត្រោះពូនយ៉ាក្លាក់ប្រាក់បើហ៊ីញ៉ាប្រាក់កើលតានេះរបាក្រឹបទុបលប្រាក់តបទៅទីឡាប់វេះចាន់ប្រាក់បើអស់មានពលហរពងហ៊ីតេមីតងណាក់ទឹកហ៊ីណាំកោអារអេសប៉ោះ7មេត្រវងណោះសំតងតប្រហាន់មើញបារហៀងប្រយ៉ាក់ក្លាក់ប្រាក់លរដបហ៊ីអែងទីភិនខហ៊ីនំកូសាត់យើលំពប្រិះជែងអៃសអៀងកលបុកសាក់ដែលក្នុងណាកើលពូន75ក្លាក់ប្រាក់ជាហានកើលអានចាន់ប្រាក់សកណាបេពងហ៊ីអែងកេះបបណតងណាក់ទឹកហ៊ីនំកូមហៃអីកើតពងហ៊ីតេមីហឺប្រេនីអឹកពងហ៊ីនិនរបស់ទេបើបនប៉ុនយេះទុយកើលប្រាក់តងណាក់ទឹកហ៊ីនំកូមហៃយ៉ាពងហ៊ីតេមីហឺព្រីបនក្រងទើយពលប្រក់មួយប៉ោះមួយសិនកើលប្រាក់តងណាក់ទឹកហ៊ីនំកូកេះអារអេសផាំ74មេត្រវងណោះសំតងតប្រក់មើញពួនរហៀងក្លាក់ប្រាក់តំអែនពងហ៊ីតេមីតំតបទុបលត្រយបៃរហៀង55ក្លាក់ប្រាក់ ដែលពលប្រកលប្រាក់ពួយអញប្រឹងមើលងាន់វាងកេះបបណោបទីតងណាក់ទឹកហិណាំកោណោះប្រាក់ញាហុំហាន់ពងហេះអញវេងខារសាក់ដានចាន់ប្រាក់បើអស់មីកើម៉ាបើបុកណាំបើបបជា៥ទោះទឹកអែរបនប៉ុនកេះ៥លំហេះដោយណាក់ទឹកហិណាំកោគួយពលប្រាក់មួយប៉ះមួយសិនកលតាពងហេះនឹងរបាមួយរបាលពងហេះនឹងពលបេទីភិនខោទេណាំកោកកយតាក្រភិននំកុំហើយជែងពពកលបឹកនុកណាពពកែតឡាំងហ៊ុយណកលបឹងទាំងប្រសាលពំខារសាក់វេះតានចាន់ប្រាក់តំតបទុវលបឹក្រពងហីក្រពកលហោដោះកលបកទុវលនេះបលានកេះហ៊ីនំកូនហាប់អហឺតហិកបេណខនខើទៅពប្រេះជែង
1: ពូណាជាងនេះលប្រអបើបនបលខៃហ៊ួយខែកំឡាំងបៃទីគិតសនឹកណោខិនខើតើមប្រប្រិជាងបើក្រពងហ៊ីងិនទេអេក្រពងហ៊ីនេះខិនខើតៃណាំកោបើកេះមពលប្រកលបលខៃសាកទៅរឡាំងគលចាក់នេះពលានជីមក្រារអារ
0: លបក្រពងហ៊ីនិនរបាមើញរបាទីភឿនខើតៃណាំកោបើនហ៊ីណាំកោមហៃអៃកើតូនណងីទុនតាបបណោហោះជែងតុកណើមបៃទីក្រពងហ៊ីអៀងកលបប្រេះជែងអៀងពុកសាក់តប្រលសាលបត្រត់មិសាក់ទួលខ្លះណោហិនរបាបើក្រពហ៊ីណាំកោទើយណាក់ទឹកបើប្រកលហ៊ុយពលប្រាក់មួយប៉ះមីសិនលបពកលត្រំទុបលបើដើពងហ៊ីពលប្រកែវឡំអានហឺតហិកណនរបាអ៊ីងកលអន្តោះទើយឡំហ៊ុយណាក់អេនឹកឡាប់អឹកណោពវែរប្លែមហៃតើមពើប្រេះជេងពើនេះបន្លានរនត្រំបននេះពលបេប្រយោគវើនេះបន្លានកំពលតាសាក់ទុយអន្តៃចារតក្លាក់អំពលប្រកែវបើកនុកណាតាណាក់ទឹកបន្លានហៃជីនតើបអឹកពើប្រប្លែមហៃតាសាក់អន្តរមតយោខុំទីបអឹកនហុនខើបយងទើយកេះពើបតាមក្រិបសាក់ទុបលទូនោះញ៉ាំនេះបន្លានក្លះក្រាប់ហ៊ីប្រកែវម៉ាហ៊ីប្រមក្រានជីងតរត់បបណត្រង់ម៉ៃហងបនជីហាន់ហ៊ីប្រកលហែរហ៊ីតកិនហ៊ីរៀមរ៉ាបើទើមក្រានហាប់កលបកទុបលលំចើនហាវអ៊ីងកលបប្រេះជីងណកលហែរតានេះបន្លាន
1: ដឹងប្រមក្រែត្រង់ម៉ៃហងបនយើងប្រលឹះលរពុកបេទីអេកើលប្រលឹះសាពើប្រិជាងអំពូលប្រលំក្រែត្រង់ម៉ៃហងបនឡានតាបេតុងដើរទាំងប្រទុយអន្តៃគលយៈទើមបនឡានត្រូវទឹកអែមើងសិនចិត្តណាស់រៀងត្រង់ហងបនទើមសា
0: លរដត្រង់សាក់ហិនងាន់អែនទៀរទឹកអែទៅក្នុងណាកើលក្រាតាបេតុងហាប់កលត្រង់សៃអ៊ីងទៀតបលហេជូនហេរងានីសាក់
1: ដូនណាំក្រាកលត្រង់ហៃហនប្រអណកំតខីរមរៈយេកានហ៊ីដកិនដើយកើបណកលទើកនុគណាហានកើញអឹកងាន់ប្រកដងតប្របាយទើយហ៊ុយណកជីក្រាប់ប្រអយ៉ាងហមសាទុយអន្តៃយេកលយៈពើបកើលបើអឹកហ៊ីប្រកនុគណាមហ៊ីប្រអមក្រាំជាងទរត់ពំណប់ហ៊ីរៀមរងទីគុនសេញាមមអានសុនគេបាឌូរៀមយេកានឌូឌូប្រអដកិនបលខៃសាក់តអខបៃឌីកើលតាគីប្រអ្នកមន្តកតុងហាំងយេខាន់កើលមក្រាបារឌូរៀមយេខាន់ឌូគោប្រអដកគិនកើប្រទឹងអែរសាទុយអន្តៃមហៃទេបានគើបារតើមណោះមាត់អំពូលប្រយោបើគនុគណាតនកមន្តកបលនភៃវងណាំប្របោប្រយ័តតាប្រណាំប្របោបយ័តហាន់ជេងពូលប្រយោតានទីរៀមគិតណៈប្រលើយេខាន់គិតវងណោភិនគនុគណាមកាំងរឹងណោខិរកលបនឡានបៃទុយបានផាំពូលប្រយោអែហុំខាន់
0: ជាបើទូណាំឡាំហ៊ុយណាក់ត្រូវទាំងអែរជិះទៅបានខាញ់ប្រាំចិត្តណារហៀងប្រជាមក្រាក្រាប់ប្រកិលត្រង់តាបេតុងយះហាន់ក្រាប់ទុកហាងទេបបាតើមណាំងខែតាម៉ាត់សាក់ប្រាំក្រាប្រកកចាស់ជាវយះហាន់ចង់ទេតើមតាមក្រាប់ទុពលក្រាប់ហ៊ីប្រកិលម៉ាបះចារ
1: ដើពើបកេះញឺតិនពើប្រកណាក់មិនទឹកបលាន់ខៃតើមណាំងខែជាដោះយើងពើបលំត្រុតមិសាក់បេទីនទាំងប្រកយះកាន់នេបលាន់សាក់ទុយអន្តៃវេឌូនុញ៉ាំ
0: ពំណរុបទឹកងៃមនងបរៈពំហែមប្រុសទឹកងៃចិនរុបចារតក្លាក់មុងហោបលហេតិនយោះតអលះកលមិតនេះមលានកំពល់

0: ដាក់ប្រាក់ក្រុមនិបុនសាងក្រែមកាំងលន្ចាដែលនានពុមនីទំពុះទុទឿនមកប្រវិតលំរឹមលានអេកៅវ៉ាល់ទីហាមកុំជីងលេទុបានព្រោះអេម៉ាគឺលំតុំខ្លាំងអេឡាច់អេពេសព្រោះអេពលគឺលំនេះលងាហឹមតាអេពេសសៃអេពលក្លៃជិលំកដាប់នឹងរមរោលេនអំឌីមឡារអេម៉ាណុកពីមូក្រែមកាំងក្លែដប់នាងបួនសាងទំកណងតាមប្រយោទុំគុំជីងគែមតួអេពលអេម៉ាទុគឺលកជាមខ្លាំងមិលរៃត្លោយទុទុបានព្លុះទួអីពុលដេរ៉ាតាមដេះឡាក់ចងងាក់ពីរុងលំបួនសាំងប្រីគឺឯខ្វាកងអានចាតាក់ឡាក់ប្រេរ៉ាពុនីកទួព្លុះអីពុលយ៉ាប៉ព្លុះគជុះជុំនេះលេចាន់ខ្វាកណងប្រសាំងជាអែវ៉ាល់ទីហាប្រេរ៉ាពុនីកសបានអីពុលយ៉ាលិតអានទួព្លុះនាំជុំនុយមកលែកលឿននេះទីលំក្លៃលងាក់អន្តប្រា
1: សាអេរវេចារតាក់ឡាក់ម្រំកំជីងលេរេមអាក់លុំទេបនសាំងក្រេមកាលានចារធុនតេបដបលុណាំណៃជីងកលពុនីទុមីពុលយ៉ាំនេះលេហចាន់មកឡែកកលនេទីឡាំហត្រប្រោបេតនានបីមឡារប្រងាទុទុនមងប្រដាងកនុងប្រសាំងជីអហេពុលយ៉ាលេណាំទេបនសាំងឡាំប្រក្រេមកាងក្លែដបិណាំងទីកលណាគូលេងណូបិមមកកនុងប្រសាំងជីអទួគលរឿមឡានឯកោដាងបូកនឹងប្រសាងជាអាសាអេរ៉ាវេមិនទីកតាំងក្លែមតំប្លាំងអ៊ីឡេកនេះបនសាងឌូក្រែមកាំងក្លែដាប់ពីណាបនសាងចង់ខោកយ៉ាប់មិនសិរមក្រាប្រះម៉ារទុំក្លែមោទីកលណាគូឌុំណូពីម៉ោចង់ក្រេតឡាំងមិនសិរមក្រាម៉ោណាណោក្លែមឌីមឡារបស់ទូទឿនរងងាក់បំនេះក៏រងបោឡៅរងយ៉ាប់ខ្វាលុមកក្លែមពួកយួមបឹងណាន់រួមគួបក្រំនេះហត្រប្រាក់ជីចាំនេះបនសាងឌូក្រែមកាំងលាន់ចារក្រឹងហេតកយ៉ាប់ក្លែដាប់ពីណាងក្រែងក៏នោះឡានកនំប្រសាងជាអាចារតាក់ឡាក់ម្រមហដាប្រតាប់ផាវិតនុកំតំចុះឡំចារហដាប្រណៃពះយកគប់ផងក្លែងអភិមោកនំប្រសាងជាអាចតួគលចលំក្រាដេកយារប្រទុំក្រាក្លែទីបន្តំទឹកបុនសាង
0: លុយដាំទុនមកឡៃតូអឺក្លំចាររកក្លោយទុប៉ព្លុះទួឡំសៃពោទួយទុនំព្លុះគជុនុកំតំចាត់ពីកណារហឹងអីម៉ាព្លុះគាច់គជុតេចទុឯតេតំផាវិតគឺសង្ខរៈរមតោដេដេតអតុកសៃទុអេម៉ាព្លុះនុកំតោមចាត់ព្រោះអេម៉ាព្លុះកជុះគាច់ស្បាន់តិចទុសង្ខរៈគឺសាអតុកសៃទុក្លោព្លុះប៉នុកំតោមចាត់រោកជុះព្លុះគាច់ទ្វាតិចទុសង្ខរៈគឺទ្វាអតុកទុបាន់ព្លុះនុកំតោមចាត់រោណាំព្លុះស្បាន់គាច់ទ្វាតិចអេទុសង្ខរៈគឺក្លោអតុកណាំព្លុះស្បាន់នុកំតោមចាត់រោទ្វាប្លុះកជុនុកំតោមចាត់លូតនុកំតោមចាត់លីគឺសាគឺទ្វាមកឡៃឌីទុសៃទុនំប្លុះប៉មពុធេមសៃទុនុកំតោមចាត់មកអង្អៃឡោកតបផាវិតទ្វានុករូមឌីកយ៉ាប្រំតោមចាត់ភុងដេអមមោចាក់សៃម្លៃចង្កងានលេះអានកជុនុកំតោមចាត់លីគឺទ្វាគឺក្លោមកឡៃក្រឹងកចាប់អតអតុកំសេសេហដាប់ទួប្លុះប៉នុកមន្តោរាមកាត់ឡាំមន្តោប្រលែនអន្តឹមសង្ខរៈទ្រង់កັບម៉ោតបំផាវិតជីងប្លុះនុកមន្តោមជាត
1: ់អឺមទិបនសាំងលែនបិងកັບឡាំក្លែមអាក់មើរមងក្លែមអាក់សូរៀងតាក់ឡាក់ធុនតេបោទួប្លុះណាំសាហដប្រថារក្រេះមងជួយណៃដេលមបំតាវិតលឿក្លែមរំរាំងណាន់ឡាអមយកណងយ៉ាលីហងក្លែប្លុះយ៉ាលលុចអូបែដាឡាំតាដុំក្លែភានខុនហតេបោកាត់ឡាំមកផងក្លែកដអំបុញចាក់មាក់មឹងក្លែទេបកោះឡាំក្លែងាប្រពើខ្មារុះកក្លែភ័ណ្ឌពីទុកអង្មោលមមតាវិតបាកំលិតឡាំងបុកឡាលេណន្ទោសាហិនកក្លែទេបក្លែថារក្រេះអ៊ីឡោទីមឹងយុណៃទេ
0: ណៃជិងគឺតៃឡោហន្តប្រមមគោមជីងលយហតមរងហឹងណាន់អែលក្លែភ័ណ្ឌពីទុកអង្មោសាក្លែយ៉ាងលេមោលូកតាច់លេអានពីអន្តះក្លៃភានថានក្រេះយំផានមោលំក្លៃហាទីបនេះយោណៃដេ
2: អាធុននេះអមឯមកំជីងសាំតាសេសេក្លៃយលលីក៏ក្លៃទីពីដេកានរេអន្តឹងមកក្លៃណៅពឹកមកឡងទ្រុះក៏ក្លៃពីគួលអ៊ុងម៉ូអាស្នានលំនិនយមលូមតាកដិចក្លៃភាននេះដេកានរេពីមូអ៊ុងម៉ូស៊ីងញទីមកអាពងមៃគិរងាមដឹមប្រណិនចាំងកដឹមភុងហដេះឡាក់លណភុងយោគាទិធសាំងអេឡានហត្រាវិមុអង្មោអិនក៏យកដាស់រណានប្រឹករួយញុប្រឹកវរវិទ្ធិ
0: ដឹមក្លែភិនថាក្រេះយោណាមកជួយមឌី

0: ងអន្តប្រា
1: សាអេរវេចារតកលកម្រំកំជីងលេរេមអាក់លុំធិបនសាងក្រេមកាលានចារធុនតេបដបលណាំណៃជីងកលពុមនីទុមីពលយ៉ាមនេះលីហចាន់មកក្លែកកលនីទីឡាំហត្រប្រាបេតនានបិមឡារប្រងតុទុនមងប្រដាងកនុងប្រសាងជាហេពលយ៉ាលេណានធិបនសាងឡាំប្រក្រេមកាងក្លែដបិណាំងទីកលណកុលេងអណបិមមកកនុងប្រសាងជាទួគលរឿមឡានឯកោដាងបូកំណងប្រសាងជាអាសាអេរ៉ាវេមិនទីកតាំងក្លែមតំប្លាំងយោឡែកនេះបនសាងឌូក្រេមកាំងក្លែដាប់ពីណាបនសាងចង់ថោកយ៉ាប់មិនសិរមក្រាប្រះម៉ារទុំក្លែម៉ោទីកលណាគូឌុំណូពីម៉ោចង់ក្រេតឡាំងមិនសិរមក្រាម៉ោណាណោក្លែមឌីមឡារបស់ទូទឿនម្រងងាក់បំនេះកោដងប៉ោឡៅរងយ៉ាប់ខ្វាលុមកក្លែមពួកយួមបឹងណាន់រួមគួបក្រំឌីហត្រប្រាក់ជីចាំនេះបនសាងឌូក្រេមកាំងលាន់ចារក្រឹងហេតកយ៉ាប់ក្លែដាប់ពីណាងក្រេងកនោះឡានកនំប្រសាងជាអាចារតកលកមរមហដប្រតបផាវិតនុកំតំចត់លំចារហដប្រណៃពះយកគប់ហងក្លែងអភិមមកនំប្រសាងជាអាចតួគលចលក្រាដេកយារប្រទុំក្រាក្លែទីតំទិបុនសាង
0: លុយតំទុនមកក្លែតូអឺក្លុំចាររោក្លោយទុបាក់ព្លុះតួលំសៃពោតួយទុនំព្លុះគជុនុកំតំចត់ពីកណារហងអីម៉ាព្លុះគាច់គជុតេចទុឯតេតំផាវិតគឺសង្ខរៈរមតោដេដិតអតុកសៃទុអីម៉ាព្លុះនុកំតោមចាត់ព្រោះអីម៉ាព្លុះគជុគាច់ស្បាន់តិចទុសង្ខរៈគឺសាអតុកសៃទុក្លោព្លុះបានុកំតោមចាត់រោគជុព្លុះគាច់ទွာតិចទុសង្ខរៈគឺទွာអតុកទុបានព្លុះនុកំតោមចាត់រោណាំព្លុះស្បាន់គាច់ទွာតិចអីទុសង្ខរៈគឺក្លោអតុកណាំព្លុះស្បាន់នុកំតោមចាត់រោទัวប្លុកគជុនុកំតំជាត់លូតនុកំតំជាត់លីគឺសាគឺទัวមកឡៃឌីទុសៃទុណាំប្លុះប៉ាអំពុធែមសៃទុនុកំតំជាត់មកអង្អៃឡោកាតបផាវិតទัวនុករូមឌីកយ៉ាប្រំតំជាត់ភុងដេអមមោចាត់អសៃម្លៃចង្កងានលេះអានគជុនុកំតំជាត់លីគឺទัวគឺក្លោមកឡៃក្រឹងកចាប់អាត់អតុកំសេសេហដាទัวភ្លុះបាក់នុកមតរមកាត់ឡាំមតប្រលែនអន្តឹមសង្ខរៈទ្រង់កັບមោតបំផាវិតជីងភ្លុះនុកមតមជាត
1: ់អឺមទិបុនសាំងលែនបិងកັບឡាំក្លែមអាក់មើរមងក្លែមអាក់សូរៀងតក្លាក់ធុនតេបតប្លុះណាំសាហតប្រធារក្រេះមងជួយណៃដេលមោបាំតវិតលឿក្លែមរមរាងណាន់ឡាអមយកកណងយ៉ាទីហងក្លែមភ្លុះយ៉ាលួយអូបែដាឡាំតដុំក្លែផានខុនហតេបកាត់ឡាំមកផងក្លែកដអំពុញចាក់មាក់មឹងក្លែទេបកោះឆ្លាមក្លែងាប្រក់ពើខ្មាព្រោះក៏ក្លែភ័ណ្ឌពេលទុកអង្មោលមមដាវិតបាកំលិះឆ្លាំងបុកឡាលេណាន់ថោសាហិនក៏ក្លែទេបក្លែថារក្រេះអ៊ីឡោទីមឹងយឿណៃទេ
0: ណៃជិងគឺតៃឡោះដាប្រក់មមគោមជិងលុយដាប់រោហឹងណាន់អែលក្លែភ័ណ្ឌពីទុកអង្មោសាក្លែយ៉ាងលេមោលូកដាច់លះអានពីអន្តះក្លែភិនថានក្រេះយំផានមោលំក្លែហេទីបនេះយោណៃដេ
2: អាធុននេះអមឯមកំជីងសាំតាសេសេក្លែយលលាក៏ក្លែទីបឯដេកាដរេអន្តឹងមកក្លែណៅពឹកមកឡងព្រុសក៏ក្លែបិគួលអ៊ុងម៉ូអាស្នានលំនិនយមលូមតាកដិចក្លែភិននៃដេកាដរេបិមូអ៊ុងម៉ូស៊ីងអញទីមកអាពងមៃគិរងាអមដឹមប្រណានចាំងកដឹមភុងហដេះឡាក់លណានភុងយោកាទិថសាំងអេឡានហត្រអមវិមុអង្មអិនក៏យោដាស់រណានប្រឹករួយញុប្រឹកវរវិទ្ធិ
0: ដឹមក្លែភិនថាក្រេះយោណាមកជួយមឌីមឹងគឺរណៃទុះក៏គឺអេនុកអេតេអណបតិបេតះឡំក្លែហទីបអេនុកមរោរណៃអមយោបែអូក្លែភិនក្លែថាក្រេះឡំក្លែហេតិបនេះយោណាអេដេព្រួយលួយព្រួយវ៉ារកយោអានក្លែមគុំជីងវិតលេតអានប្រាំតាសាកតេចក្លែភិនក្លែថាក្រេះម៉ោឡំក្លែហេតិបនេះយោណាអេដេហេតិបភុនទីចារតាក់ឡាក់ជីងប្រយមផានអេទីក្លែមតាណាន់ឡាក្លែយ៉ានលេកសាគុសៃយោណាអេដេក្លែមប្រមក្រាមឌីក្លែហេតិបរោមងក្រាប់កុសៃអេតេលេពីទុកអ៊ុងម៉ោក្លែថោតរកងាកាមិមាលេនអនខ្នេហទីបចាក់សាំលំបួនសាំងក្លុំធំក្លែយ៉ាត់លេណៃមុំតាហឹងក្លែប្លុអេដេសអៃ